בצנרת המכוניקה. אוקיי, קסקוקים דולט קוסט חנך בקרקח שכפס קולוני, תאי שכתה אקשוני, פוקסלט 60 דיו ו-70 דיו ועדידני, אנו קשו שכתה אקשוני תמרס פראור. עדה כפקה מרלך דה אקשוני, עדה כמיתו אשוואה מרלך פסולוני, תאי שכתה אקשוני, פוקסלט 40 דיו ועדידני, אנו קשו שכתה אקשוני תמרס פראור. עי בירת מלטאי שכתה אקשוני ונוגמי, עמי חלגלון, אבירה שחשו צ'אגינג אכתגלוני, בוקסלט 60 דאו עדיתני אנוכי אנוכסגלוני דאו עשו אנוכי צ'אגינג צ'קשוני 10 מלס פראר אכנמי גומיין רני. עי בירת מלטא גוני אבירה לוני אדאגמי דאו עשו אבירה שחשו צ'אגינג אכתגלוני אונוכוכה שנקינג אוגן, בוקסלט 40 דאו עדיתני אנוכי כגנק 15 מלס פראר. מרין פורקסמת ני איטלן סטריט דאו פוינט, חנך בקנגחשם קנקמי 10 נאץ קיירת 2 פיט. עדה בקנגחשם 10 נאץ קיירת 2 פיט. עי ברתמי נגחשם גלוברם 15 נאץ קיירת 2 פיט. עי בידם שדה גוני נגחשם 15 נאץ קיירת 4 פיט. אביר אלוני. קסקוקים דלטני טון סטריט. חנך בקנגחשם 10 נאץ קיירת 1 פוט. דייצ'כתך שוני. עדה בקנגחשם 10 נאץ. עדה גמידה ואשו. אנו קייצ'כתך שוני. לסן 10 נאץ. קיירת.